0: muno adie nyine muno ye ya ya de ya wotwe nyankopɔ wa ne mugidie ye ye nipa de ya be fom ye be tochima ye be tosima na mom ne ye ni ba ye ho so ne ye firi ye boni mu ye ni ba ye mu so ne ye firi nyoma ensem fatemu ye ni ba ye ho so ne ye peje fit bia dada ni mu ye ma ye ni ba ye ho so pani ye firi mu a ye wo nyankopɔ gye ye o e mu se asotwe ne de ye benya ba se obegya ye mu ama nipa da se ni afa ya ya na mama won mu se de la lai on ya da
1: siwera di deni na
0: inti ni yani mo bi sei ye shre radi ayemre ye kanfu ni kesi ayemre ye boni di ayenim di na njina sunti ye nsuro
1: era di mo
0: akone mo ye din aye jina pinti fi se wa sha ye bo esan se wa ye bi denti ye nim so be ye nti ye mo hu
1: suni pe biare ya
0: oh what a rhyme what a rhyme esan se ye owa ye bi dentino e so kire ne bobo kra apo a ye nsuro we say ye gidi ani se obeyi ye nfiri mu onja ye mu da
1: ni kesiye oh magnify the Lord with me mo ma ye bom mani din su ye yi na ye
0: oh ye nsuro me pokia mi nsuro me obi oni mi pa ni mse mi nsuro ni pa oh yes mi nsuro ni pa uye hwan mi nsuro ba obuoni ni die die de ma
1: iti
0: obi o nsuro die bia na ya ni atag ni so omua die
1: mu kashena mu
0: nkaka se wani ye dinka woni die na wase asem ne kura ya no
1: se
0: bibi bie ni wa wo unne mu a ofu saye kura enko enkoda it could be yare it could be abrabo mu nsem it could be ejuma mu nsem it could be awariye mu nsem ebe ya ba wo a ebe ya ejuma wa pria pa so de bia stand still de bia so radio kwesi ade wie bia beti na pokua ana nyanya kupo mu gidi ono be ye o Ado fo me se obeyo Esu no be jai suo Are one e be su be ta o Awon u be wu bi o Nyankopo o sese o Nyankopo osiesi o Nyankopo ye o ye Na mani mre no so No you were pia Wana wacha wu esia na wo sere wo no Wana wacha wu shaka se wei abrabwe ye kwei se asume sinka wei hu a enye ye no
1: Betia
0: Wana wo fo se bebi edu na abrabwe na abai wie ya ma wo no Yakopo mre no su no yiwe pia
1: Wana
0: wonku wonda
1: Shey
0: Oma won bubu ngu hoda
1: So era
0: Oma won tu kwan wo bebi a wo ni de
1: Meshiwera
0: Nemo mu no obema omwankasa tenase na omwankasa de omani ehun ono nyankopon ne kase